0: Alhamdulillah, kita kembali menerusi rancangan Qiraat Qur'aniyah musim kedua, siri kedua pada kali ini, dan kita masih bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Baik, Alhamdulillah Ustaz, Ustaz sudah pun mengongsikan kepada para pendengar kita mengenai dengan siapakah sebenarnya Hisham, iaitu perawi pertama daripada imam yang keempat. Baik, saya persilakan Yang Mulia Ustaz untuk meneruskan lagi perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, kita ni akan menyambung lagi mengenai perawi yang kedua daripada imam yang keempat, iaitu Ibnu Zakwan. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Ahmad bin Bishr. Ada yang memanggil Bashir. Jadi ada dua pendapat. Ha? Abdullah bin Ahmad bin Bishr ataupun Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan bin Amr Al-Qurashi Al-Fihri Ad-Dimashqi. Kalau melihat pada gelaran itu, Al-Qurashi

Dan ada pendapat lain pula, ulama mengatakan kunyah nama panggilan beliau adalah Abu Amr ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada hari yang mulia, iaitu Yaum Ashura, 10 Muharram, pada tahun 173 Hijriah. Beliau dilahirkan pada hari Ashura ni. Kalau Imam Ibn Amir, iaitu imam yang keempat, meninggal dunia pada hari Ashura. Ibn Zakwan pula lahir pada hari Ashura. Pada hari yang sangat dimuliakan. Seterusnya, kita ni akan membincangkan mengenai guru-guru beliau di dalam bidang ilmu Al-Quran ataupun qiraat. Ibn Zakwan mengambil bacaan Al-Quran aradan, iaitu beliau sendiri membaca di hadapan gurunya, iaitu Ayyub bin Tamim. Selain itu, ada ulama menyatakan, iaitu Abu Amr, Abu Amr Dani pernah berkata, kata Abu Amr, Ibn Zakwan pernah membaca di hadapan Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini adalah imam yang ke-7. Asim Hamzah Al-Kisai. Al-Kisai imam yang ke-7 menurut urutan. Beliau pernah membaca Al-Quran di hadapan Imam Kisai ketika Imam Kisai datang ke Syam. Imam Al-Kisai ini sebenarnya beliau berasal dari Kufah. Kufah ni adalah salah satu bandar ataupun tempat di Iraq. Apabila Imam Al-Kisai datang ke Syam, Ibn Zakwan sendiri mengaku, beliau pernah berkata, aku pernah tinggal bersama Imam Al-Kisai selama 7 bulan. 7 bulan mereka tinggal bersama. Dalam tempoh tersebut, aku membaca Al-Quran di hadapannya lebih dari sekali. Bayangkan dalam masa 7 bulan ini, kalau sesiapa yang mempelajari Al-Quran secara berguru dalam tempoh yang yang agak lama, memang mereka akan mahir dalam suatu bidang itu. Maka dalam hal ini, Ibn Zakwan tinggal bersama Imam Al-Kisai 7 bulan. Lebih daripada sekali beliau khatam. Dan ini memang suatu kebiasaan para ulama pada zaman dahulu. Kalau kita imbas kembali, misal kata riwayat Warsh, Warsh mengambil bacaan daripada gurunya Imam Nafi' di Madinah. Ini sebagai imbasan. Kalau Warsh sendiri hanya 4 bulan sahaja berada di Madinah. Warsh ini berasal dari Mesir. Beliau merantau pergi ke Madinah dan tinggal di sana selama 4 bulan. Kemudian beliau khatam berkali-kali di hadapan Imam Nafi' dalam tempoh yang sekejap itu saja. 4 bulan saja boleh khatam berkali-kali. Subhanallah, itulah betapa tingginya perjuangan mereka dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan qiraat. Dan mungkin atas sebab itulah ilmu-ilmu mereka ini sampai ke hari ini kita dapat mempelajarinya, alhamdulillah. Kemudian tadi balik semula pada Ibn Zakwan, beliau meriwayatkan qiraat secara sima'an, mendengar sahaja daripada gurunya. Beliau meriwayatkan huruf, maksudnya huruf itu ya indah keseluruhan ilmu qiraat itulah. Huruf ada mungkin qiraat-qiraat tertentu ataupun hanya bukannya secara keseluruhan. Daripada Ishaq bin Al-Musayyibi, daripada Nafi'. Kalau Nafi' adalah imam yang pertama. Kalau tadi Al-Kisai, imam ke-7, yang ini daripada Nafi'. Artinya di sini, kalau kita buat simpulan ringkas, Ibn Zakwan dan juga perawi-perawi yang lain juga, Ibn Zakwan bukan hanya berguru daripada jalur Ibn Amir sahaja, daripada aliran Ibn Amir. Bahkan dia juga berguru dalam bidang Al-Quran daripada aliran Imam Nafi' dan juga daripada Imam Al-Kisai sendiri. Artinya Imam Nafi' yang pertama, imam pertama urutannya, Imam Ibn Amir

0: Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTV Go dan kami untuk bis kita.
1: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang A1 PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei dan disokong oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kejohanan berlangsung semalam di Batu Bersurat Gadong. Menyertai kejohanan Anak Da Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Mulkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Pada perlawanan separuh akhir bagi kategori perempuan, pasukan ISB menewaskan Chung Hua Middle School Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan sekian lama terjalin semasa mesyuarat dua hala antara Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua bersama Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Yang Berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Laksamana Dong John bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan keselamatan serantau dan antarabangsa serta membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan yang praktikal. Kedua-dua menteri turut menekankan kepentingan penglibatan berterusan melalui mekanisme yang diterajui ASEAN, khususnya Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus, ADMM Plus. Mesyuarat dua hala diadakan di samping Forum Shangshan Beijing ke-13 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Beijing pada 15 hingga 17 September. Hampir 100 ahli delegasi rasmi dari negara, rantau dan pertubuhan antarabangsa menyertai forum tersebut bersama para pakar dan cendekiawan untuk membincangkan cabaran utama keselamatan di peringkat serantau dan global. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad, bukan sahaja disebabkan kedudukan geografi tetapi jalinan persahabatan sejati dan keinginan untuk terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan juga menyentuh tentang pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung

0: malam di Royal Berkshire Hall, terendak di Polo Jerudong, mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam persetusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik, terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan, termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform MohCare sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping itu, pihak kementerian juga terus memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan. Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arasan strategik dalam memantapkan rangka kerja kedaya tahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bridex Jerudong. Awang Abdul Walid bin Haji Metasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyelarasan rantaian arahan dan kawalan yang utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Jelas beliau lagi, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya agensi keselamatan, sektor swasta serta badan bukan kerajaan menyertai latihan tersebut. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan, pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah muncul Johan dalam pertandingan cerita berkumpulan 2026 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lima kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan tahap kebijaksanaan dan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam membuat persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung petang tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap, sumber-sumber utama dan pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. 22 peserta terdiri daripada 7 qori dan 15 qoriah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat seringan musabakah Tilawatil Quran, pusat kegiatan warga emas. Musabakah diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas bertempat di Dewan Kuliah Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Kebangsaan Tertinggi dalam reka bentuk grafik dan program Diploma Media Kreatif dipamerkan semasa pameran kreativiti, inovasi dan reka bentuk anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Pameran selama 3 hari yang diberi nama Cosmos Park Volume 3 berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis diadakan di institusi berkenaan di Brakas. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Malai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 7 pagi esok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan praktikal. Pendekatan proaktif amat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap-siaga dalam menghadapi sebarang ancaman. Duli Yang Terhormat Mulia Paru Kesuri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tanya Bemba, Operations Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan menyertai kejohanan berlangsung kemarin di Atlas Interactions Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Noaki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet wushu serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September, manakala sukan wushu akan bermula dari 20 hingga 24 September. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan sekian lama terjalin semasa mesyuarat dua hala antara Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua bersama Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Laksmana Dong Jun bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan keselamatan serantau dan antarabangsa serta membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan yang praktikal. Kedua-dua menteri turut menekankan kepentingan penglibatan berterusan melalui mekanisme yang diterajui ASEAN, khususnya mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus, ADMM Plus. Mesyuarat dua hala diadakan di samping Forum Xiangshan Beijing ke-13 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Beijing.

Akhir kemarin, dengan majlis penyampaian hadiah, majlis diadakan di institusi berkenaan di Berakas. Empat warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguat kuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED kerana dipercayai melanggar undang-undang kastam dalam dua kes berasingan. Hasil pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan dua perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi oleh para pegawai JKED di Pos Kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam telah menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak disytiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguat kuasa undang-undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Bahagian penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait Jabatan Migration dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi penguat kuasa undang-undang di bawah operasi KAKAS 2026 dan satu operasi penguat kuasa undang-undang bersama Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Kuala Belait di bawah operasi bersepadu KAKAS. Hasil daripada operasi KAKAS yang dijalankan di tiga buah lokasi di sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait kerana gagal mengukuhkan dokumen yang sah. Sementara operasi KAKAS di kawasan sekitar Mukim Belait, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait atas kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Manakala hasil daripada operasi bersepadu KAKAS, tiga warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait atas kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Beralih ke berita antarabangsa. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengarahkan polis menyiasat sama ada syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah. Beliau menegaskan bahawa pembatalan lesen semata-mata tidak mencukupi. Arahan itu dikeluarkan semasa mesyuarat kabinet yang membincangkan usaha memadam kebakaran dan langkah mitigasi bagi tempoh 1.5 bulan akan datang yang dianggap pihak berkuasa sebagai tempoh berisiko tinggi berlaku kebakaran. Wilayah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia berdepan kebakaran hutan dan tanah yang meluas tahun ini dengan jerebu menjejaskan penerbangan, memaksa penutupan sekolah dan menyebabkan kualiti udara berada pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di negara itu. Gabenor wilayah diarahkan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas dan segera mengusir warga asing yang mengeksploitasi atau mengancam rakyat Thailand ketika pihak berkuasa mempergiat tindakan keras terhadap aktiviti haram yang membabitkan warga asing. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul yang juga Menteri Dalam Negeri berkata beliau sudah menandatangani pengumuman Kementerian Dalam Negeri yang mewujudkan mekanisme pengusiran bagi membolehkan tindakan lebih tegas diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang Thailand atau tingkah laku mereka dianggap tidak diingini. Beliau mengarahkan gubernur dan ketua daerah supaya menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap rangkaian penama, perniagaan berunsur penipuan, pemilikan tanah secara haram, pekerjaan tanpa kebenaran dan warga asing yang menggunakan Thailand sebagai pangkalan bagi aktiviti jenayah. Perdana Menteri Sweden Tuan Ulf Kristersson mengumumkan peletakan jawatannya selepas keputusan awal menunjukkan blok berhaluan kanan pimpinannya kehilangan majoriti parlimen dalam pilihan raya umum. Tuan Kristersson mengumumkan

0: kereta keluar simpang air.
1: Anak mah, kurang aneh. Kan luar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan